0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Tko sam ja da ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Mednarodna zveza za spomin na holokaust je oktobra 2020 na podlagi večletnih razprav in predlogov strokovnjakov za romska vprašanja iz držav članic pod nemškim predsedovanjem sprejela pravno nezavezujočo delovno definicijo anticiganizma, ki jo je Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vodi slovensko delegacijo pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, prevedlo v slovenski jezik za rabo v naši državi. Vsaka država je lahko naslovni termin prevedla glede na svoje jezikovne običaje. Strokovnjaki so se strinjali, da je v Sloveniji primerna raba termina anticiganizem. Pri oblikovanju delovne definicije anticiganizma so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so člani delegacije pri Mednarodni zvezi za spomin na holokaust, kakor tudi romska skupnost v Sloveniji preko svojih predstavnikov. Mednarodna zveza za spomin na holokaust se zaveda, da je zanemarjanje genocida nad Romi prispevalo k razraščanju predsodkov in diskriminacije, s čimer se mnoge romske skupnosti soočajo še danes, in prevzema odgovornost za nasprotovanje tovrstnim oblikam rasizma in diskriminacije, zato je sprejela naslednjo delovno opredelitev anticiganizma. Anticiganizem se izkazuje skozi izraze in dejanja posameznikov ter skozi institucionalne politike in prakse, ki spodbujajo marginalizacijo, izključevanje, fizično nasilje, omalovaževanje romskih kultur in življenjskih slogov ter sovražni govor, uperjen proti Romom in drugim posameznikom in skupinam, ki so bili v času nacizma in so še danes označeni za cigane ter zaradi tega stigmatizirani in preganjani. To vodi obravnavanje Romov kot domnevno družbi tuje skupine in povezovanje njenih pripadnikov z nizom slabšalnih stereotipov ter izkrivljenih podob, ki predstavljajo posebno obliko rasizma. Anticiganizem obstaja že stoletja. Bil je bistven element v politikah preganjanja in uničevanja, ki so jih proti Romom izvajali nacistična Nemčija, fašistični in skrajni nacionalistični partnerji ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali pri teh zločinih. Anticiganizem se ni začel z nacizmom in se ni končal z njegovim koncem, temveč ostaja osrednji element zločinov zagrešenih nad Romi. Kljub pomembnemu delu, ki ga opravljajo Organizacija Združenih narodov, Evropska unija, Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in druga mednarodna telesa, stereotipi in predsodki o Romih še vedno ustrajajo in se večinoma nekaznovano uporabljajo, ker jih še nihče ni dovolj odločno zakonsko prepovedal ali ovrgal. Anticiganizem je večplasten pojav, ki ga družba in politika na široko sprejemata. Je ključna ovira, ki onemogoča vključevanje Romov v širšo družbo in jim preprečuje, da bi uživali enake pravice, imeli enake priložnosti in enakopravno sodelovali v pridobitnih gospodarskih dejavnostih. Za ponazoritev anticiganizma je mogoče navesti več primerov. Gre za izkrivljanje ali zanikanje preganjanja Romov ali genocida nad Romi, poveličevanje genocida nad Romi, podžiganje, opravičevanje in izvajanje nasilja nad romskimi skupnostmi, njihovo lastnino in posameznimi Romi, usiljene ali prisilne sterilizacije ter druge telesne in psihološke zlorabe Romov, ohranjanje in utrjevanje diskriminatornih stereotipov o Romih, z uporabo sovražnega govora, zvračanje krivde na Rome za resnične ali domnevne družbene, politične, kulturne, gospodarske in javnozdravstvene težave, pa stereotipno označevanje Romov za ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom. Za anticiganizem je možno označiti tudi uporabo izraza cigan kot zmerljivke, pa potrjevanje ali spodbujanje izključevalnih mehanizmov uperjenih proti Romom na podlagi rasno-diskriminatornih podmen, naprimer izključevanja izrednega šolanja in institucionalnih postopkov ali politik, kar vodi v segregacijo romskih skupnosti. Pa sprejemanje politik brez pravne podlage ali vzpostavljanje pogojev, ki omogočajo svojevoljno ali diskriminatorno preseljevanje romskih skupnosti in posameznikov. Anticiganizem je tudi nalaganje kolektivne odgovornosti Romom za resnična ali domnevna dejanja posameznih članov romskih skupnosti, pa razširanje sovražnega govora proti romskim skupnostim v kakršnikoli obliki, naprimer v medijih, vključno s spletom in družbenimi omrežji. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Bomo sojeni takoj po smrti? Naposled je najpomembnejše vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, ali se bomo odločili za ali zoper Božjo ljubezen. Kot je zapisal sveti Janez od križa, na večer našega življenja nam bo sojeno po naši ljubezni. Ključnik, posebna sodba. Bog je dober. To pomeni, da je tudi pravičen. Takoj po smrti se soočimo s posebno Božjo sodbo, ob kateri smo soočeni s posledicami odločitev, ki smo jih izbrali za časa svojega življenja. Sodba je posebna, ker se nanaša na vse, kar se je zgodilo v našem življenju, na besede, ki smo jih izgovorili, na naše misli, na naše dejanja, pa tudi na tisto, česar nam ni uspelo storiti. Si se tega ustrašil? Dobra novica je, da se še vedno lahko obrneš k Bogu, kajti najboljši trenutek, da Boga prosiš odpuščanja, je zdaj. To pa lahko narediš v zakramentu sprave, pri spovedi. Glede na našo posebno sodbo bo naša duša bodisi vstopila v nebeško blaženost takoj ali po očiščevanju v vicah, ali pa bo obsojena na takojšnje pogubljenje za vekomaj. Naša sodba bo dopolnjena ob poslednji sodbi po vstajenju telesa, ko bosta telo in duša ponovno združena.

0: Ključnik, odrešenje za vse. Če si resnično prizadevaš verovati in živeti dobro življenje kristjana, se ti Božje sodbe ni treba bati. Zelo tolažilno je namreč, ko v Svetem pismu preberemo naslednje vrstice. Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne le potrpežljiv je z vami, ker hoče, da bi se kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli spreobrnjenje. Bog torej želi, da bi vsi živeli večno. Svojo smrtjo je Jezus premagal greh, smrt in hudiča, ki ima smrtnostno oblast. Tako je Jezus odprl vrata v nebesa za vse, ki vanj verujejo, in to dokazujejo s svojimi dejanji. Ključnik, poslednja sodba. Ob koncu časov, ko se bo Jezus vrnil v vsej svoji slavi, bodo nastala nova nebesa in nova zemlja in zla ne bo več. Nato bodo naša telesa in duše ponovno združeni in dokončno se bo razgalila resnica glede razmerja slehernega človeka do Boga. Poslednja sodba ni še eno sojenje. Sojenje nam bo samo enkrat. Toda v poslednji sodbi, po Jezusovih besedah, ne bo nič prikritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Se pravi, da bo vse dobro, ki si ga kdaj v življenju storil ali zanemaril, postalo tako rekoč odkrito, javno, saj se bosta Božje kraljestvo in tvoje mesto v njem dopolnila. Prihodnje nebeško kraljestvo, ki ga je Bog najprej obljubil Judom, nato pa po Jezusovih besedah in dejanjih vsemu svetu, je skrivnost, zagotovo pa bo zelo dobro. Dokler se Jezus ne vrne, zato pričakujemo, da se bosta uresničila blaženo upanje in pojavitev slave velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gaia Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo življenjsko zgodbo uspešnega slovenskega trgovca Franca Jagra, ki jo je zapisala Petra Škarja, izdala pa založba Petka. Franc, saj ti si v redu, fant, samo škoda, da iz tebe ne bo nič, je dan za dnem poslušal mali Franc. Bil je tisti izbranec družine, ki ne rabi hoditi v šolo, ker bo ostal kmet. A srce si je želelo drugačne poti. 60 let kasneje je trgovine Jagr v celoti predal upravljanje svojim trem sinovom. Do danes imajo že več kot 800 zaposlenih in veljajo za eno največjih in najuspešnejših privatnih slovenskih podjetij. Ali njegovo osebno življenje močno vpliva na poslovnega ali poslovno na osebnega, niti ni pomembno. Zagotovo pa se zelo prepletata. Zgodba trgovin Jagr je inspirativna zgodba, kako lahko z delavnimi rokami, strastjo po ustvarjanju in pravimi vrednotami preprost kmečki fant iz majhne slovenske vasice zgradi svoje sanje. Je trgovec po duši, kmet po poreklu in gradbinec v prostem času. Prisluhnite nekaterim lepim mislim iz knjige. Pritoževanje mi je bilo vedno tuje. Iskanje rešitev pa vsakodnevni pristop, povsem normalen in logičen. Zakaj bi se pritoževal nad stvarmi, ki jih ni mogoče spremeniti? Tiste sprejmeš. Zakaj bi se pritoževal nad stvarmi, ki jih lahko spremeniš? Tiste pač spremeni. Denar le malo koga osrečuje. Osrečujejo namreč grajenje, ustvarjanje, delo, ustrajnost ter celotna pot manjših in večjih uspehov, ki osmislijo tudi težje dni in preizkušnje. Toda ne gre le za številke, gre za odnose. Ali ni povsem normalno, da moraš storiti vse, kar je v tvoji moči, da se ljudje ob tebi počutijo dobro? V življenju imaš dnevno veliko bitk. Ne moreš se bojevati vseh, ne moreš niti prisostvovati vsem. Modrost je, da znaš pametno izbrati, za katero bitko se je vredno potegovati in od katere se preprosto umakneš. Ne zato, ker ne verjameš v pravilnost svojega razmišljanja, ampak zato, ker preprosto ne moreš zmagovati na vseh področjih. Zato izbiraj, zakaj se boš zauzemal in kaj boš opustil. Skrivnost uspeha. Delaven moraš biti, samo reče, in pusti v razočaranju vse tiste, ki iščejo nek zapleten napoj. Po nekaj trenutkih tišine za razmislek pove le še, dolgoročno pa moraš paziti, da ne prevlada napuh, da imaš pošten odnos in da se te drži kmečka vztrajnost. Kratko, jedrnato. Da si svoboden, da se čutiš svobodnega, svobodno odločaš o svojem delu in prostem času. To je zame največji uspeh. Ko počnem nekaj z ljubeznijo, s to pozitivno energijo ljubezni, je vse lepo in se počutimo dobro. To je smisel življenja.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Nici ni zastun. Veliko je zgodb o Čričku in Mravlji. Nekatere so resnične, druge ne. Prav dobra prijatelja pa nista v nobeni. Eno tako vam bom tokrat povedal tudi jaz. Začnimo torej pri Čričku. Ni bil kaj prida delavec. Zelo rad je spal. Zjutraj ga zlepa ni bilo na spregled iz razpoke pod kamnom, kjer je imel svoj domek. Če se je le dalo, je prespal tudi večji del dneva. Ko se je najhujša vročina že polegla, je počasi prilezel iz svoje luknjice in mežikal v sončno svetlobo. Treba pa je priznati, da ni zamudil nobenega sončnega zahoda, če že vzhodov ni poznal. Takrat je veselo zabrinkal na svoje citre. Kadar je prišel do kakega požirka medice, je zraven tudi uriskal. Tako je veseljačil vsak večer, dokler ga ni premagala utrujenost. Minevali so dnevi in nič ga ni moglo spraviti v slabo voljo. Naš Čriček je imel tudi sosedo. To je bila Mravlja, ki je bila marljiva kot mravlja. Ko je Čriček še spal, je že tovorila prazen voziček iz svoje shrambe, pozno zvečer pa se je vračala s polnim. Potem je vse skupaj ponovila, saj je bila tako prizadevna, da spanja niti ni rabila. Pozdravljena soseda, je rad zaklical Čriček, če sta se srečala. Da se ne boste pretegnili.
1: Prosim, da me ne motiš,
0: je živčno odgovarjala Mravlja.
1: Veliko dela še imam, toliko dela in tako malo časa.
0: Pa bi mi dali kak prigrizek, jo je nagovarjal Čriček. Toliko ste si nanosili, da se vam bo hrana še pokvarila. Tudi voziček bo laže vleči.
1: Nič ni zastojn.
0: Mravlji predlog ni bil všeč. Ni išlo v glavo, da je Čriček takšen lenuh.
1: Poležavanje bi morali prepovedati,
0: si je mislila, ko je sopihala pod bremenom. No, vsake toliko časa se je Črička vseeno usmilila in mu podarila kak grižljaj. Konec koncev se ji je zdelo kar v redu, da ima za soseda tako dobrega glasbenika in nekakšnih razgrajačev, kakršne so na primer mačje družine. Poleg tega je bila Mravlja tudi dobrega srca. Tako je naneslo, da je prišla do Črička tudi novica o velikem poletnem festivalu godcev in brenkačev. Obljubljene so bile zelo velike nagrade. Najboljši med nastopajočimi naj bi dobil zalogo hrane za celo zimo. In to ni malo. Po zimi namreč Črički zaradi mraza sploh ne pridejo iz svojih luken. Tudi našemu bi še kako prav prišlo, če bi si dolg čas lahko preganjal ob slastni jedači in pijači. Festival ne bi se zgodil v Mišji vasi. Ah, nič, se je Čriček odločil. Na pot bo treba. Ravno takrat je iz svojega skladišča prilezla Mravlja. Voziček je imela poln do roba, kajti svoji bolni sestri je hotela odpeljati nekaj hrane. Tak je pač običaj pri Mravljah. Toliko zalog si nagrabijo, da se včasih kar razveselijo priložnosti, da komu kaj podarijo. Še posebej, če v zameno tudi same kaj pričakujejo.
1: Prav do Mišje vasi bo morala,
0: je tarnala Mravljica.
1: Vprašanje, če bom imela potem dovolj časa, da pred nočjo naberem še en voziček zase.
0: Čriček je takoj pokazal posluh za sosedine težave. Če je že treba na pot, lahko potegne tudi voziček. Njemu se niti ni zdel težak, saj je bil od Mravljice precej večji. Res sta se tako dogovorila. Čriček bo odpeljal voziček, Mravlja pa bo šla po svojih opravkih. Za nagrado mu je obljubila celih 10 pšeničnih zrn. Če mu na festivalu ne bo šlo, se vsaj ne bo vrnil praznih rok.
1: Samo, da se po poti ne boš ustavljal,
0: mu je še zabičala. Niti za kozarček medice, je zanimalo Črička.
1: Še posebej ne za kozarček medice.
0: Tako je Čriček vse obljubil, naložil na voz še svoje citre in se odpravil proti Mišji vasi. Pa je bil dan soparen in voziček težji, kot je sprva kazalo. Čriček se je vseeno ustavil v senčki in si malo odpočil. Čisto zraven je imel gostišče star pajek, ki je Črička takoj povabil na kozarček medice. Ne, to pa ne bo šlo, se je Čriček spomnil obljube, ki jo je dal Mravlji. Kozarčkov z medico se še pritakniti ne smem.
2: In če ni kozarček, temveč naprstnik?
0: je še kar naprej zapeljeval pajek, ki mu tisto popoldne posel nikakor ni hotel steči. Za naprstnik pa ne vem. Čriček se je zlahka pustil prepričati, da je stopil na naprstnik medice. Kako nebeško sladka se mu je zdela. Tako je moral zvrniti še enega. In še, in še. Kaj bi razlagali, ni se dobro končalo. Pajek je komaj sproti natakal medico. Ko se je že zbal, da mu je bo zmanjkalo, je čriček omagal in zadremal. A zapitek bo treba še plačati. Pajek je računal in računal. Na koncu je dobil velikansko številko. Kaj velikansko? Gromozansko. Tako grozovito, neznansko, ogromno številko, da bi šla komaj skozi vrata. Z veliko težavo je pajek čirička zbudil. Ta ni mogel verjeti, da je prespal celo noč. Seveda je festival zamudil. Ne samo to, tudi mravljinega tovora ni bilo več. Ta čas, ko je spal in pajek računal, je nekdo vse skupaj ukradel. Niti vozička ni pustil, samo citre so še ostale.
2: In kako misliš zdaj plačati?
0: Je hotel vedeti pajek.
2: Menda veš, da nič ni zaston.
0: Čriček je samo skomignil z rameni. Odveč bi bilo predlagati, da pajku kaj zabrenka. Že nadaleč se je videlo, da ni posebno muzikaličen tip. Na koncu je pajek črička z udarci nagnal domov. Da, nič kaj lepo se ni obnašal. Kdo pa bi se, če bi naenkrat ostal brez zaloge medice za več mesecev? Čeprav je treba priznati še nekaj. Pajek je bil tudi malo sam kriv. Če črička ne bi tako nagovarjal, se zadeva gotovo ne bi tako nemarno zapletla. Čriček se je poklapan vrnil domov. Res, da je bilo veseljačenje prijetno, a zdaj so ga čakale veliko bolj zoprne reči. Mravlja je takoj videla, da ga je čriček polomil. Povedal ji je celo zgodbo. Seveda se je razjezila. Kako zelo ga je hotela nabunkati. A ga ni, vsaj ne preveč. Mravlja je bila bolj poštena od pajka in si je kmalu priznala, da neodgovornemu čričku pač ne bi smela zaupati tako pomembne naloge.
1: Bom vsaj vedela za drugič,
0: se je tolažila.
1: Vsaka šola nekaj stane in nič ni zastojn.
0: In čriček? V svojo luknico se je komaj zavlekel, tako utrujen je namreč bil. Dobrenkanja mu tisti dan ni bilo, raje je premišljeval. Čeprav sem že vse življenje brez dela in skoraj brez vsakega premoženja, sem danes uspel izgubiti cel tovor zrnja, ki sploh ni bil moj. Popil sem toliko medice, da je pajek komaj preštel vse prazne naprstnike. Vrhu tega sem še dobil dvojno porcijo batin. No, pa ne še kdo reče, da nič ni zaston.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o tem, kako nastane denar.
2: Iz plastike.
3: Ne, iz lesa.
4: Iz kovine.
5: Iz papirja.
6: Mami, si reči, tako kocko,
7: pol pa nastane, pol pa še pobarva in pol pa narišijo.
8: Denar lahko tudi iz troje naredijo.
9: Da kupi stvari, da lahko gremo še v toplice.
10: Da lahko še kaj kupaš.
11: Da si lahko kupaš stvari, ali pa če nimaš za jaz, da si kupaš.
12: Ali pa tudi, če nimaš kaj že pred, lahko kupaš.
13: Ali pa bar lahko kupaš. Ne pa ga mami zapravlja, mi pa nekaj dajadja denarja.
14: Lahko si foto kupiš.
15: Lahko si kumale pa čivlja kupiš.
16: Ja, pa se avtobus lahko kupiš denarja.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jadrano. Razstava Gospodarji globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar to je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
5: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

bol si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kran.

0: așa uimit.
1: Radio Cran, tu s-o zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandma je označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledi le še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, lepo vas pozdravljam in želim prijetno nedeljo, Slavica Bučan. Osrednjo pozornost bomo danes namenili blejskim veziljam. Društvo upokojencev Bletje, kot smo slišali v eni prejšnjih oddaj, lani praznovalo 75-letnico delovanja. Sekcija vezil Vide Blejske pa 20 let. Ob tej priložnosti so pripravili odmevno razstavo Ljubo doma, kdor ga ima. Kot smo lahko prebrali v poročilu Melite Ambrožič, sekcija združuje 16 članic, ki so vešče različnih ročnih del, ne le vezenja. Njihova izjemna ročna dela nastajajo z veliko znanja, natančnosti, potrpežljivosti ter ljubezni do negovanja kulturne dediščine in ohranjanja ljudskega izročila. Še kaj o razstavi in delovanju sekcije po pogovoru z njihovo mentorico gospo Bredo Jamar. Dobar dan vam voščim.
2: Dobar dan.
1: Gospa Jamar, kako ste se lotili priprave jubilejne razstave, ki je bila v predverju festivalne dvorane Bled in kaj vse ste postavili na ogled?
2: Za pripravo te razstave smo se pa prav odločili, da bomo izbrali naše izdelke z različnimi vbodi, z različnimi tematikami, se reče, od vezenja, kvačkanja, kleklanja, pletenja, vse izdelke, ki jih obvladamo, pa ki jih tudi delamo. Zaradi tega smo se že cel let prej pripravljali in smo tudi naredili en fascikl naših izdelkov, takih izdelkov, da smo pokazali, kako se robovi naredijo pri prtih, ker najbolj nas pa moti to, da je prt lepo izvezen, pa ima zraven pršito industrijsko čipko. Tega se tako izogibamo, da tega sploh ne počnemo na naših razstavah. Je pa res, da je včasih ta rob veliko bolj zamuden, kakor pa vse to, kar je v prtu narejeno.
3: Pri pripravi razstave ste poiskali tudi strokovno pomoč.
2: Ja, nam je predsednica pomagala, da smo prišli do gospoda Bojana Knifica, ki nam je pri tej razstavi res pomagal. Pa midva sva se pri postavljanju zelo, zelo dobro ujela in se je nazadnje potem še zahvalil, da sva lepo sodelovala.
3: No, samo razstavo ste postavili na več delov. Kako so bili razdeljeni?
2: V enem delu smo imeli to, kako se kaj rabimo vse za te naše izdelke, kjer je pri pomočki rabimo, kako se spravimo v delu enega prta, kako se spravimo v delu enega, kaj se jim mogoče pleta ali pa take stvari. In to je bil en del, da se pokaže, kako se izdelk začne delati, pa kako se pa dodeluje. V enem delu smo imeli otroške stvari. Smo pokazali te slinčke, ki jih delamo za vse novorojenčke blejske občine že, mislim, da 18 let. In teh slinčkov je zdaj že kar precej čez 1000 bilo narejenih, pa v nobenmu ni manj kot 15 ur dela. Tako da te slinčke delamo res veselem. Na razstavi smo imeli tudi stare stvari, to, kar imamo doma še ohranjenega, od naših babic, prababic, to so res lepi izdelki, pa če pomislimo, da so jih delali pri svečah, so pa še toliko več vredni. Pa smo imeli naše izdelke iz začetne dobe, pa tudi te, kar delamo zdaj v zadnjem času, ki so pa res bolj lepo izdelani izdelki, pa tudi ogromno, ogromno načinov šivanja.
3: Imeli ste tudi ustvarjalni kotiček. Ja, so obiskovalci izkoristili možnost, ki so jo imeli. Ste koga navdušili, da se je lotil izdelave svojega izdelka?
2: To glih ne, ampak otroci, tisti, ki so prišli starši, osnovnošolci, so pa probali kvačkati zelo radi. To je bilo najbolj, kar je potegnilo. Kvačkanje je najbolj šlo, zato ki tudi najhiter se tega naučiš, hiter znaš potegniti zanko pa zanko in to, kar šlo.
3: So hitro vidni rezultati dela.
2: Ja, hiter, tudi to je bilo. Mi smo ta kvačkanje imeli tudi v šol večkrat že. Tako, ki so dnevi šole, pa so nas povabili, sicer zdaj en let že ne, ampak prej smo pa vsak let šli, tako da smo imeli v enem razredu, morbitane 15-20 učencev pa so nekaj delali. Mislim, to je bilo pa eno najboljših del, ki smo jih mi imeli.
3: Pa zakaj se je to končalo?
2: Ne vem, zdaj mogoče ni več te učiteljce, ki je to imela na česa, ne pa poje to, kar ponikne in ni več tako aktualno, kot je bilo, ampak drugač prej smo pa res vse leta smo imeli mogoče kar več kot 10 let vsak let in so tudi vse sorte pripetljaji so se zgodili tam v šole. Tako domiselni so otroci, da tam pa res uživaš.
3: Veliko lepih spominov je ostalo najbrž.
2: Ja. Ja, res. Vam povem enega. Eden je prišel v razredu, je bil kvačko, smo, on pa ni kvačko. Sem rekla, je, zakaj pa sprašu, če ne boš kvačko? Je rekel, kje pa ste še videli, kakšne fantine kvačkat? Jaz sem rekla, zakaj vas potrši? Pa sem rekla, lej, boš star, ne boš načimo početi, če znal kvačkat, boš pa kaj na kvačko, boš kjer mu dal. Je rekel, dejte mi povedati, kjer ga starga, da ste pa že videli kvačkat. Sem rekla, prišli nobenega.
3: No, kako ustvarjalne pa ste ve? Kaj vse izdelujete in s kakšnim namenom? Vse nekaj ste že omenili, kaj ste pokazali na razstavi, ampak kaj vse delate?
2: Delamo pa zelo različne stvari, take, ki so uporabni izdelki, recimo te tuji za telefone, za očala, vrečke za kruh, prtičke za upeharje, pa to so vse take stvari, ki jih lahko nekam pokloniš. Sej mi tega, kar delamo, nič ne delamo za prodajo, ampak zmeram vsaka reči, tega prodat ne moreš, je preveč ur dela noter, ampak pokloniš pa z lahkoto, če veš, da nekdo to ceni. In zato je teh poklonov bilo kar nekaj, tudi za društvo smo delali.
3: Za darila morda?
2: Ja, kam se gre, recimo, ko društvo gre nekam k kakšnemu drugemu društvu na obisk, pa se nekaj takega naredi, da imajo sabo

Prijatelji oddaje Za lepšo starost, lepo pozdravljeni v drugem delu našega druženja. Oddajo smo danes začeli s pogovorom z Bredo Jamar, predsednico sekcije Blejske vezilje, ki deluje v okviru Društva upokojencev Bled. Nadaljevanje pogovora sledi danes teden, tokrat pa imam za vas še nekaj vabil in obvestil. Društvo upokojencev Britof Predoslje vas v petek 24. julija vabi v poletno gledališče Studenec na ogled gledališke predstave Habakuk. Avtobus bo z običajnih mest odpeljal ob 19. Prijave sprejema Tone Oblak na telefonski številki 031 494 422, ki vam bo postregel tudi z ostalimi potrebnimi informacijami. Člani Društva upokojencev Britof Predoslje, torej prav lepo povabljeni v prijeten ambient poletnega gledališča Studenec. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na julijsko vandranje. 28. boste šli na kopanje v Dobovo. Z avtobusom, ki iz Cerkelj odpelje ob 6.30, se boste peljali do Ljubljane, kjer boste presedli na vlak, ki proti Dobovi odpelje ob 9.53. Po 3-urnem kopanju si boste privoščili kosilo v bližnji gostilni, ob 15.02 pa spet sedli na vlak in se odpeljali proti domu. Za več informacij in prijavo, ki je obvezna do 27. julija, pokličite predsednico društva Marto Hočevar. Pa še eno zanimivo povabilo prihaja iz Društva upokojencev Cerklje, ki vam utegne zelo prav priti. To je povabilo na brezplačno osvežitveno delavnico in vožnjo za starejše, ki jo omogoča Agencija za varnost prometa. Prvič bodo osvežitvene vožnje potekale kot brezplačne poldnevne delavnice v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem v organizaciji Zavarovalnice Triglav. Če želite obnoviti in nadgraditi dolgoletne izkušnje z novimi znanji, se le prijavite na osvežitvene vožnje in to čim prej, saj je število mest omejeno, zanimanje pa kar precejšnje. Za več informacij poglejte na spletno stran vozimo.se pošiljnica osvežitvena minus vožnja posevnica. Društvo upokojencev Kran vabi svoje člane na kolesarski izlet na relaciji Kran-Trboje-Šinkovturen-Komenda-Kran. Udeleženci boste ob 8. zjutraj odkolesarili izpred mestnega vodnjaka v Kranju. Čaka vas srednje zahtevno kolesarjenje, prevozili pa boste 51 km. V četrtek 23. julija Društvo upokojencev Kran vabi svoje člane na planinsko pohodniški izlet do Martuljških slapov. Šli boste z rednim avtobusom, ki z kranjske avtobusne postaje odpelje ob 6. zjutraj. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka 20. julija. Društvo upokojencev Kran vabi svoje člane v četrtek 30. julija na planinsko pohodniški izlet na 689 metrov visoko Možjanco in 748 metrov visoko Štefanjo goro. Ob 9.25 se boste z rednim avtobusom z kranjske avtobusne postaje odpeljali do Potoč, od tam pa šli na pohod po prijetnem položnem kolovozu do vasice Možjanca ter naprej do cerkve svetega Štefana. Po kratkem fotopočitku boste šli do bližnje izletniške kmetije, od tam pa do vasice Dvorje in naprej v Cerklje, odkoder se boste z avtobusom odpeljali nazaj v Kranj. Čaka vas približno 4 ure skupne hoje, prijave pa sprejemajo v društveni pisarni do srede 29. julija. Prijazno povabilo smo dobili od Mojce Marije Bedenik. Takole je napisala. Resnična sporočila za nas pridejo v tem trenutku, ko smo prisotni tukaj in zdaj. Vsak jih lahko sliši. Se poznate tisti trenutek, ko se glava odklopi, ko se priklopi srce, pa morda nisi sploh nič naredil ali naredila, ampak se kar zgodi. V tistem trenutku teče povezava. Takrat lahko izgleda, da sanjaš, da si odsoten oziroma odsotna, da si nekje drugje, da se nič ne trudiš, ampak se prepustiš. Vseeno ti je, zasanjeno hodiš po naravi in pojaš.
Vse teče v trenutku, tukaj in zdaj. Z Romano Ercegovič spet odpirava prostor zvočnega templja, kjer se zgodi vse v trenutku. Zvok je prisotnost v trenutku. Ko mu pustiš, da teče, te odpelje vse čase in prostore. Zgodilo se bo v petek 24. julija ob 18. v zavodu Si v Mačah nad Predvorom. Če te pokliče, da vstopiš v ta zvočni tempelj, te pričakujeva. Mojca je k temu povabilu pripela glasbeno darilo, ki vam bo pomagalo biti prisotni v tem trenutku. Prisluhnite.

0: Mislim, da k slišanemu ni več kaj dodati. Zato vam, Slavica Bučan, želim le še prijeten poletni teden, v našo družbo pa vas vabim spet čez teden dni.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorensko popovdne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: pisvarna. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
1: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nova letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta. Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: želiš na kavo?
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletje je še lepše.

got me.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj od petih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča, velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tata. Britanske oblasti prvega obtožujejo sedmih posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen enega spolnega napada, dveh posilstev, v treh primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Tedna.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji, ko vam družbo delam Saša Zadnik Frelih. Ko govorimo o odnosu med starši in otroki, se vedno znova vračamo k vprašanju zaupanja. Zaupanje ni nekaj, kar bi lahko zahtevali ali dosegli na hitro. Gradi se počasi, skozi vsakodnevne trenutke, skozi doslednost, iskrenost in občutek, da je otrok ob staršu lahko to, kar je. Danes bo z nami Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost. Z njim bomo klepetali prav o tem odnosu starši otroci. Ostanite z nami.

0: Saša sem z vami, dober dan. O odnosih starši-otroci bomo danes klepetali. Otroci potrebujejo starše, ki jim pokažejo smer, jih pri tem ne zlomijo. Potrebujejo meje, vendar tudi toplino. Potrebujejo spodbudo, vendar tudi prostor za napake. Prav iz napak se otrok uči, kakor se tudi starši učijo iz svojih odzivov, odločitev in dvomov. Z nami je Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost. Kaj je najpogostejša stiska, ki jo vidimo, oziroma vidite pravzaprav pri starših?
1: Ja, ena od stisk, ki jo vidimo pri starših že v osnovi, je to, da živimo v kapitalizmu. Mm-hmm. Kapitalizem temelji na dveh sočasno zaposlenih osebah. Kar pomeni, da pogosto otroci in starši se srečujejo oboji precej utrujeni. Mm-hmm. In takrat so starši pogosto že svojo energijo družbi oddali v svojih službah in pogosto nimajo več tega, bi rekel, dodatne rezerve, ne? Ker je baterija že zelo slaba. In takrat, ker smo v slabi koži, se pravi, želim vedno starše podpreti, na kakšen način, sploh če sta dva starša, če starš vzgaja sam, je toliko težje, a ne, kako si lahko eno podporo najde, včasih to stari starši, včasih jih ni, včasih si je treba v prijateljskem krogu najdeti ljudi, na katere se tudi lahko naslonaš. To se mi zdi že ena osnova, da nisi popolnoma izgorel. Drugo je pa zavestna odločitev, da morda želiš neke stvari delati drugače in da tudi, če ne znaš, ni nič narobe, če tega nisi dobil, da lahko to odločitev potem včasih je to terapevtska pomoč, svetovanje, včasih so to knjige, skupine, neka zavestna odločitev in tukaj verjamem, da potem uspeh ne izostane, da se odločiš, ne bom več vzgajal preko sramotenja. Jaz sem tega v otroštvu veliko doživel, to ni bilo v redu, me je bolelo, ne, jaz bi rad drugače. Ne.
0: Da ne ponavljamo vzorca.
1: Želja drugače, ne. Želja slišati najstnika, ženo, moža.
0: Da ne ponavljamo nekih vzorcev, tudi, ne.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi, z mano pa Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost in najin pogovor bova nadaljevala. Ko pa pomemben je partnerski odnos v bistvu pol za otroka, sej sva to že ima omenila, ampak če imava midva nek dober odnos, verjetno to vpliva zelo na otroka in verjetno morava tudi midva imeti nek skupno mnenje, enako mnenje, da potem otrok to prav razume, ne?
1: Ja,
0: ne, da pride henmo drugmu.
1: Skupno mnenje, gotov otrok seveda opazuje očete in mamo, če pač živijo skupaj, opazuje, kako one dva razrešujeta konflikte, opazuje, a sta spoštljiva drug do drugega in tako naprej, opazuje, a drug drugmu znata kakšno pomirjujočo besedo, kdaj dat, ali še dodatno prilijeta olje na ogen. Ne? Vse to otrok opazuje in seveda, če je ena velika tenzija v partnerskem odnosu, bo ponavadi se otrok na nek način javil, da bo on tis gardiraček, da bi se začela z njim ukvarjati, ker otrok včasih celo doživi, da je on kriv, da se oči in mami ne marata tako zelo. Ne? Tako da je sigurno to, da urejamo partnerski odnos, da otroku zagotovimo midva z očem, z mami, bova vse uredila, tudi če ne povemo kako, bova uredila, ampak da bova, ne? Da recimo otroka lahko glede tega sigurno razbremenimo.
0: Kaj bi zdaj, če bi lahko svetoval samo moškemu posebej, pa ženski posebej glede odnosa, kaj bi ima rekel?
1: Ja, veste, po raziskavah zadnjega časa mi nismo več tako različni, ne? Imamo vsi čustvene potrebe, lahko govorimo o neki malo moški pa ženski karizmi, da seveda neke razlike pravzaprav so, ampak za oboje je na mestu čustvena zbujenost. Jo rabimo moški in ženske, fantki in punčke, dekleta in fantja. Ne? Tako da pomen, da čustveno sledimo drugi osebi, da ga sprejmemo v njegovi resničnosti tako kot je, ne tako kot ne bi bila. Ne? Če na tem mestu ponoviva te stebre varne navezanosti, da otrok živi v varnem odnosu, to pomeni, da je odnos vedno večji kot problem, da je otrok viden tako kot je, ne tako kot ne bi bil, ne? In tretji steber, da otroka vedno pomirimo, mi, ker mi imamo zelo radi stavk otroku, pomir se, še ben se ni. Se pravi, otrok se bo vedno pomiril, strokovno rečemo, koregulacija, ne? Pomoč pri uravnavanju čustvenih stanj, v praksi to pomeni, ej, prid k meni, se bova midva tle umirila, ti bom jaz pomagal se umiriti. Ne? In to, takrat, kadar smo mi jezni na otroka, ni najlažje, ne? Tako da še vedno velja, kako pomiriti otroka, najprej pomiri sebe. In da do tolažbe, a ne, je gotov upravičen vsak otrok, ne glede na njegovo krivdo. Ker tam okrog leta 90 se je nekaj začel ta trend, da smo končali s fizičnim kaznovanjem otrok. En od mojih profesorjev se je pošalil, da takrat smo prenehali z ročnim vnašanjem podatkov.
0: Okay. Ne?
1: In smo začeli z neko drugo doktrino, ki je, da smo začeli pošiljati otroke v sobo. Ne? Pojdi v svojo sobo in razmisli o svojih grešnih nagnjenjih. O tem, kar je otrok naredil narobe. In dr. Sigel svojo ekipo je raziskoval, kaj otroci razmišljajo v teh sobah za odmor in je ugotovil, da razmišljajo, koliko je hudoben tist, ki jih je v to sobo dal. Ne? Ker otrok se že v osnovi ni pravilno vedel, ker nekega svojega čustvenega stanja ni obvladal, ne? Ki ga je pokazal z pravzaprav negativnim, neprimernim vedenjem. In izolacija v svojo sobo, ne, samo dodatno prlije olje na ogen. Ne? Zato je res važen, da otrok, da je odnos vedno večji od problema, da otrok, ki so v slabi koži, tudi če so naredili nekaj, kar bo seveda kasneje treba nasloviti, ne, ne bomo brezbrižni od tega, če je nekdo, ne vem, nekoga udaril, nekaj mu vzel in tako naprej, odvisno od starosti, ampak prva stvar je, da mi otroka pomirimo. A ne? Pa kar je dr. Neufeld, ki je bil pred kratkim v Sloveniji, ne, je tako poudaril, ne, za razvoj te varnosti v odnosu. Ne. Prav, vsak starš si lahko zamisel, da smo se za jutr ob 4 zmenili, da bomo šli z otrokom v muzej čokolade. Ne? In potem ta dan pride, otrok si že vse zamišlja, kako bo dobil tam čokolado, kaj bo vse videl, kaj bo vse probal. A ne? Ampak ob enih popoldne ta otrok naredi nekaj zelo narobe v naših očeh. In takrat, ne, imamo starši zelo pri roki, nobenega muzeja ne bo danes. Je rekel, in to je tist, kar otroku sesuje svet, ker ga kaznuješ neko stvarjo, ki nima nobene vzročne zveze, samo zato, da bo drugič bolj pazil, da se bo lepo obnašal. A ne? Ampak efekt tega je, da otroku otrdi srce, strokovno rečemo, flight from vulnerability, pobeg iz ranljivosti, a ne? Da postane lahko na enem nivoju brezbrižen, brigajo me muzej, briga me čokolada, vse en mi je, a ne, ker je to ena taka prevara, ki jo v odnosu doživiš. Ne? In v nekem idealnem svetu bi si želel, da bi starši mi zmogli, seveda nas lahko razburi neko otrokovo vedenje, lej tole, kar se je zgodilo, ni v redu. In o tem se bova pogovorila kasneje, se pa že veselim, da greva v muzej. A ne? To je recimo en tak primer, ki otroku lahko ogromno varnosti daje.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Z nami je bil Miha Ruparčič, svetovalec za varno navezanost, s katerim sva klepetala. Včasih se zdi, da moramo starši vedno vedeti, kaj je prav. A v resnici je zelo dragoceno že to, da znamo biti dovolj mirni, dovolj odprti in dovolj prisotni. Da ne reagiramo samo iz strahu, jeze ali utrujenosti, ampak poskušamo pogledati, kaj se skriva za otrokovim vedenjem. Morda otrok ne potrebuje vedno takojšnjega nasveta. Morda včasih potrebuje samo občutek, da ga nekdo sliši, da njegov svet odraslim ni nepomemben, da so njegove skrbi tudi, kadar se odraslim zdijo majhne, zanj resnične in velike. Zato je dobro, da si v družinah večkrat vzamemo čas za pogovor, ki ni zasliševanje, ampak srečanje. Pogovor, v katerem otrok ne čuti, da mora vse narediti prav, ampak da lahko pove tudi tisto, kar je težko. In pogovor, v katerem tudi starši lahko pokažemo človeškost, ne le avtoritete. Današnji pogovor s psihologom Mihom Ruparčičem nas je nekako opominjal, da odnos med starši in otroki ni popolna slika, ampak živ proces. V njem so lepi trenutki, nesporazumi, skrbi, napake in nova priložnost za bližino. Morda si lahko za konec zapomnimo predvsem to, da otrok, ki se počuti varen, slišan in sprejet, lažje raste v človeka, ki bo znal zaupati sebi in drugim.
1: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
3: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metropostaje so zaprli, zato so morali v neurju s točo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staro mestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov. Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
8: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Morje.
11: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se nato dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V Kranju se je pričelo tudi poletje črnogorske kulture. To je niz razstav in dogodkov, ki skozi naravoslovje, umetnost in kulturno dediščino povezuje Slovenijo in Črnogoro. V Gorenjskem muzeju so namreč pripravili 4 razstave, ki obiskovalce popeljajo od skrivnostnih globin Jadranskega morja do mogočne gorske pokrajine Prokleti, ter predstavijo ustvarjalnost in kulturno izročilo ljudi iz Plava in Gusinja v Črni gori. Osrednja je gostujoča razstava Prirodoslovnega muzeja iz Črne gore z naslovom Gospodarji globin, morski psi in skati Jadranskega morja. Ob njej so na ogled še likovna razstava Voda umetnika Skenderja Bajroviča, razstava Društva rojakov iz Plava in Gusinja z naslovom Izvor ter fotografska razstava Prokletje fotografa Edina Jadadiča. Poletje črnogorske kulture pa ni nastalo naključno. Kot poudarja direktorica Gorenjskega muzeja, se na muzej že dalj časa obračajo skupnosti ljudi, ki živijo v Kranju, njihove korenine pa segajo v druge, največkrat v države bivše Jugoslavije. Želijo si sodelovanja ter priložnosti, da svojo kulturo, zgodovino in izročilo predstavijo širši javnosti, pravi Jana Babšek, direktorica Gorenjskega muzeja.
2: Že dolg časa se na muzej obračajo tudi različni drugi prebivalci Kranja, ne samo ti avtohtoni Krančani. Se pravi, imamo te priseljence iz Republik nekdanje Jugoslavije. Vemo, da je najmočnejša črnogorska skupnost prav v Kranju. Zato smo letos organizirali poletje črnogorske kulture v Kranju. In sicer smo povabili v sodelovanju Prirodoslovni muzej iz Črne gore, ki bo pravzaprav v Kranj pripeljala Jadransko morje, morske pse in skate in podobne stvari. To bo en del razstave, drugi del bo tudi povezan z vodo Skender Bajrovič, morda ga poznate, likovni umetnik, ki je živel tudi v Kranju, bo imel razstavo vode. Potem bo pa še društvo Izvor, bo pač pripravil razstavo o delovanju njihovega društva. Tudi k temu, k tej razstavi, ki bo potekala čez poletje od 2. julija do 25. avgusta, bodo priključeni muzejski večeri z etnološko vsebino, s kulinarično vsebino.
1: 4 razstave tako niso le predstavitev naravnih lepot, umetnosti in bogate dediščine Črne gore, temveč tudi priložnost za srečevanje ljudi, zgodb in kultur, ki danes skupaj oblikujejo in sobivajo v Kranju. Razstave poletja črnogorske kulture bodo v Gorenjskem muzeju na ogled do konca avgusta. V nadaljevanju pa se bomo bolj podrobno poglobili v vse 4 razstave in pogledali, kaj prikazuje poletje črnogorske kulture v Kranju, in govorili o tem sodelavko Gorenjskega muzeja Jeleno Justin. Ne odhajajte predaleč, vrnemo se po glasbenem predahu.

0: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V nadaljevanju oziroma v naslednjih minutah gremo v muzej. V Gorenjskem muzeju lahko to poletje podoživite tudi kulturo enega izmed bolj poletnih narodov, pa temu izrazu ne bo porekalo veliko ljudi. Namreč muzej trenutno na ogled postavlja cikel razstav in dogodkov pod skupnim naslovom Poletje črnogorske kulture v Kranju. In bolj podrobno o tem bom v nadaljevanju spregovoril z Jeleno Justin iz Gorenjskega muzeja, ki jo že pozdravljam na drugi strani. Dobar dan.
1: Žiga, lep pozdrav in seveda lep pozdrav poslušalcem.
0: Kot je dejala direktorica vašega muzeja, Jana Babšek, se na muzej že dolgo časa obračajo tudi priseljenci iz drugih držav. Ena najštevilčnejših pa je ravno tudi črnogorska skupnost, ki jo prikazuje ta cikel vaših razstav in dogodkov, kaj ne?
1: Ja, tako je. Namreč v Kranju deluje zelo aktivno društvo rojakov iz Splava in Gusin, društvo z imenom Izvor. No, in oni so se pač nekako obrnili na nas oziroma, da bi predstavili svojo kulturo v mestu, kjer je številčna črnogorska skupnost. Tako da oni se pa pač kot društvo ohranjajo lastno kulturno izročilo, jezik, tradicijo svojih krajev, ponosni na to, odkot prihajajo in seveda povsem asimilirani v skupnost, kjer živijo v Kranju.
0: Pri tem ciklu razstav, ki so trenutno na ogled v vašem muzeju, ste se pa povezali tudi dejansko, ne, s Črnogoro, s tamkajšnjim prirodoslovnim muzejem tudi.
1: Ja, tako je. V bistvu potem nekako, ko je dozorela ideja, da bi pripravili poletje črnogorske kulture v Kranju, smo želeli vse skupaj zapakirati malo širše, ne sam s predstavitvijo omenjenega društva. Tako da je kolegica dr. Verena Vidrih-Perko že pred leti navezala stike s Prirodoslovnim muzejem Črne gore, ki je v Podgorici. No, in v Kranj smo pripeljali malce nenavadno morda, ampak prirodoslovno razstavo z naslovom Gospodari globin. In to je razstava, ki govori o skrivnostnem svetu morskih psov in pa skatov v Jadranskem morju. In ene in druge živali pravzaprav plavajo v Jadranskem morju in razstava sama je tudi postavljena tako, da imaš občutek, da hodiš po morskem dnu in ti morski psi in skati plavajo nekako nad glavo. Sama razstava pa seveda ne predstavlja samo teh živali, ki živijo v Jadranu, ampak govori tudi o tem, da je to v bistvu morski svet, ki je ogrožen in da te živali kljub vsemu, tudi če so nekatere nevarne, smo za njih nevarni tudi ljudje, a ne zaradi lova in številne vrste so pravzaprav ogrožene. Tako da jaz z veseljem vabim obiskovalce, da razstavo obiščajo in tista najbolj taka zanimiva točka, ki vedno pritegne in tako odrasle kot tudi otroke, je pa seveda vizualna realnost. Na razstavi so tudi očala, ki si jih pač poveznaš na glavo in v bistvu gledaš virtualno svet gospodarjev globin in jih seveda tudi vidiš.
0: Torej, nekakšen potop v Jadransko morje.
1: Ja, tako je, ker tudi sam prostor, namreč razstava, tisti poslušalci, ki poznajo našo mestno hišo, razstava je v stebriščni dvorani, tako da se že do dvorance spustiš po treh stopnicah in tudi barva oziroma svetloba v dvorani stebriščni je modre barve, tako da imaš res občutek, da hodiš po vodi oziroma da si v vodi na morskem dnu.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, še vedno je moja sogovornica na liniji Jelena Justin z Gorenjskega muzeja, govoriva pa o ciklu razstav Poletje črnogorske kulture v Kranju. Dejansko pa poletje črnogorske kulture obsega, če se ne motim, pa popravite me, 4 razstave, kaj ne?
1: Ja, tako je, namreč razstavo Gospodari globin, ki govori v bistvu o črnogorskem morju, dopolnjuje na drugi strani v galeriji še likovni cikl z naslovom Voda, profesorja umetnosti Skenderja Bajroviča. Umetnik namreč skozi svoje slike, ki so res barvite, navdušujoče, raziskuje vodo kot nek temelj življenja, po drugi strani tudi spomina in pa identitete na dom, odkoder prihaja. Po drugi strani pa tudi na njegovih slikah vidimo njegovo videnje Soče, pač naše reke, a ne? In skratka se nam je zdela, to je ena taka zanimiva povezava, na eni strani morje, na drugi strani voda kot reka. In kot si omenil, ja, tretja razstava je društvo rojakov iz Plava in Gusin. Četrta razstava je pa v bistvu fotografska razstava v kleti mestne hiše, ki pa govori o prokletijah, se pravi o pogorju, ki ga z lahkoto, bom rekla, primerjamo tudi z našimi Julijskimi Alpami, čudovite gore, kjer je pa tudi ogromno jezer in ogromno vode, tako da v bistvu te fotografije prokleti govorijo predvsem o tem vodnatem delu tega čudovitega črnogorskega pogorja.
0: Torej je nekaj te geografske povezave tudi s Slovenijo?
1: Da. Ja, seveda. Tudi morje imamo tudi mi. Jaz verjamem, da tudi kakšna od teh živali, o kateri govori razstava, da se jo da videti tudi v slovenskem morju. Voda nam je skupna vsem, se z njo nekako tudi identificiramo, tako da ja, sigurno je to ena čudovita povezava, ki je v bistvu nekako najbolj do izraza prišla tudi na samem odprtju, ko smo, ne vem, slovenskega Prešerna povezali z njihovim Njegošem, ko smo slišali slovensko oziroma gorensko folkloro oziroma gorenske folklorne plese in pa seveda na drugi strani tudi črnogorske, tako da ta res veličasten dogodek, ki smo ga imeli na glavnem trgu pred mestno hišo, je bila neka čudovita simbioza dveh različnih narodov.
0: Kako pa so se odzvali predstavniki črnogorske skupnosti? Tukaj so bili veseli, da se je nekaj takega, ki prikazuje njihovo kulturo, zgodilo tudi na ravni ustanove, kot je muzej.
1: Ja, v bistvu so bili navdušeni. Navdušeni, počutili so se sprejete in seveda po drugi strani tudi ponosni na kulturo, ki jo živijo in predstavljajo v Kranju.
0: Gorenjski muzej torej vabi na poletje črnogorske kulture v mestno hišo in na glavni trg v Kranj. Ogledate si lahko razstavo morskih psih in skatih Jadranskega morja, pa likovno razstavo Voda umetnika Skenderja Bajroviča, pa razstavo z naslovom Izvor društva rojakov iz Plava in Gusin ter fotografsko razstavo Prokletje, upam, da sem prav naglasil, Edina Jadadiča. Program povezuje naravo, umetnost in kulturno dediščino Črne gore. Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja, morda še to, dokdaj bodo omenjene razstave na ogled pri vas?
1: Razstave bodo na ogled do 23. avgusta, tako da, ko se boste, oziroma ko se bodo obiskovalci vrnili iz pravega morja, si lahko pridejo tudi v muzej ogledati, kaj vse Jadransko morje skriva, pa mi ne vidimo.
0: Verjetno bo kdo prišel tudi iz letovanja v Črni gori.
1: Glede na to, verjetno.
0: Da govoriva o črnogorski razstavi oziroma o razstavi črnogorske skupnosti v Kranju. Hvala lepa za vse informacije in lepo zdrav v Gorenjski muzej.
1: Hvala lepa za klic in dobrodošli.
2: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

o smrtnice. V 93. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Pavlin, po domače Iglejev ata z Pivke. Od njega se bomo poslovili jutri, 20. julija, ob 14. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Naklem. V 93. letu starosti nas je zapustil dragi Janez Pavlin, po domače Iglejev ata z Pivke. Od njega se bomo poslovili jutri, 20. julija, ob 14. uri na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, po pogrebu pa bo sveta maša zadušnica v cerkvi v Naklem. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi v od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati. Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 14. do 18. bo z vami Saša Zadnik Frelih.
3: Lepo pozdravljeni v tem nedeljskem popodnevu, ko bom v vaši družbi Saša z vami pa Radio Kran na poti v službi ali pa doma. Če ste pri kosilu, dober tek in ostanite z nami.

0: Pozdravljeni, draga Gorenjska, Radio Kranj ste ujeli. Gremo na počitnice, gremo na Jamajko. Ja, res je, ko gremo na dopust, je avto včasih videti, kot da se ne selimo za en teden, ampak za vedno. Kovčki, torbe, hladilna torba, napihljiv flamingo in še bi lahko naštela, prostora pa je vedno premalo. Čeprav dajmo se spomniti, kako so včasih s fičkotom lahko šli štiričlanska družina, pa vso robo so lahko imeli s seboj. No, strokovnjaki sicer svetujejo, da najtežjo prtljago zložimo čim nižje in čim bližje naslonjalom zadnjih sedežev. Več pa Daniel Granda, inštruktor AMZS-ja.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila, ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obvladati.
0: Torej, zdaj vemo, najprej veliki kovčki, nato manjše torbe, čisto na koncu pa stvari, ki jih bomo potrebovali med potjo. In ne pozabite, če se prtljažnik ne zapre, rešitev ni močnejši pritisk, ampak kakšen kovček manj. Srečno poti in čim manj vprašanj, a smo že tam.

0: Živjo, Saša sem z vami v tem nedeljskem popodnevu. Bodite v naši družbi tudi vi. Nič 8, nič 22, 55 je naša številka. Če vas na poti kaj zmoti, nas obvestite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov.

0: Dobar dan in dobrodošli v nedeljskem popoldnevu. Tudi letos bo za navadne smrtnike in rekreativne kolesarje mogoče osvojiti krvavec v tekmi proti Tadeju Pogačarju. V nedeljo 2. avgusta se bo naš kolesarski as na vzponu na krvavec spustil v boj s 1177 udeleženci kolesarskega izziva z klanca v klanc. Od vznožja vzpona na koncu vasi Grad do hotela na krvavcu se na 15,13 km dolgi gorski cesti kolesar povzpene na 1177 višinskih metrov. Poprečni naklon je 7,9%. Zaradi tega se bo natanko toliko kolesark in kolesarjev tudi pomerilo na izzivu z klanca v klanc. Lani je ob premierni izvedbi tega dogodka enemu kolesarju uspelo priti na cilj pred Tadejem. To je bil 40-letnik iz Velike Britanije. Čeprav je Pogačar klanec prevozil občutno hitreje kot Anglež, je bila začetna prednost, ki jo je dal udeležencem dovolj, da je do vrha krvavca Pogačar polovil vse z izjemo omenjenega Angleža. Iz klanca v klanc, torej tudi letos 2. avgusta ob 10. uri s štartom, kje drugi, kot v Pogačarjevi rodni komendi oziroma njegovi domači vasi Klanc.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa se upada z zaostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik porast števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sproščeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Ponedeljski župci vas kratkočasi Saša Zadnik Freni.
5: Živjo, Sašo sem z vami v nedeljskem popodnevu, vi poslušate Radio Kran. Za več informacij tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si. Ne pozabite pa še na TikTok, Instagram in Facebook, vse to imamo in sledite nam. Uživajte še naprej v naši družbi ob dobri glasbi.

கொடி பொலிசி.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Radio Kranj je z vami. Če pakirate v tem trenutku za dopust, je to tisto najslabši del dopusta, ne? Ko vedno eden bi nekaj spakiral, drug bi nekaj drugega, potem ne gre noter, malo živčne vojne, otroci skačejo naokrog, ampak ne pozabiti glavne stvari. Saj vemo, ko gremo na dopust, običajno najprej pomislimo na kopalke, sončna očala in polnilec za telefon, potovalna lekarna pa se pogosto spomni šele takrat, ko nas začne boleti glava. Nekje sredi avtoceste. No, strokovnjaki svetujejo, naj potovalna lekarna vsebuje zdravila, ki jih redno jemljemo, sredstvo proti bolečinam in povišani temperaturi, termometer, obliže, gaze, povoje ter tudi razkožilo. Prav pridajo tudi rehidracijski praški, sredstva proti potovalni slabosti in še bi lahko naštevali, ampak več o tem tudi Kristina Orožen, doktorica medicine.
1: Potovalna lekarna ne obsega tista osnovne potrebščine, katere so potrebne, da se recimo prvi dan, prvih 48 ur ali pa v primeru nekih takih manj izrazitih zdravstvenih težav, družina lahko sama oskrbi. To se pravi, sigurno na eno tako potovanje vzamemo zdravila, ki jih redno jemljamo, že tako sicer doma. Ne? Poleg tega priporočamo, da vsaka potovalna lekarna vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi neke obliže, povoje, gaze, tako kot imamo tudi doma verjetno neko osnovno, osnoven kompletek vedno pripravljen. Poleg tega pa seveda razkožilo, potem nek, smiselno vzeti nek rehidracijski prašek za pripravo rehidracijske raztopine, se pravi za nadomeščanje izgubljenih mineralov, elektrolitov in pa preprečevanje dehidracije ob neki driski oziroma bruhanju. Priporočamo, da se vzame tudi kakšne probiotične tablete in pa kakšna zdravila za lajšanje oziroma ustavljanje driske. Potem po drugi strani tudi kakšna sredstva za lajšanje zaprtja, ker tudi to nas lahko na potovanju doleti. Seveda, tako kot imamo vedno vsi doma, tudi kakšna zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. Če imamo, če seveda potujemo z otroki, vzamemo tudi prilagojeno zdravilo za njih oziroma zdravila, ki jih lahko tudi otroci vzamejo, pa kakšen termometer je smiselno vzeti in pa seveda neke zaščitne kreme za zaščito pred soncem, repelente za zaščito pred piki insektov.
0: Pravzaprav je tako, ne? Kopalke lahko pozabimo in kupimo nove, pri zdravilih pa je bolje, da smo pripravljeni. Naj potovalna lekarna ostane zaprta ves dopust, a naj bo vseeno vedno vse pri roki. Srečno pot, veliko zdravja in čim manj nepričakovanih obiskov lekarne.

0: Lepo pozdravljeni v tem nedeljskem popodnevu, ko bomo v vaši družbi Saša z vami pa Radio Kran na poti v službi ali pa doma. Če ste pri kosilu, dober tek in ostanite z nami.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Pozdravljeni, draga družba, Sašo sem z vami v tem nedeljskem popoldnevu. Če se imate namen danes ali v naslednjih dneh malo osvežiti, mestna občina Kranj zdaj sporoča, da je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih naročila ponovno vzorčenje in analizo vode na reki Savi in pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Kopalne vode v Kranju so torej primerne za kopanje. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj konec junija so pokazali, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in pa Kokra pri Kosorepu na Savi pri Savskem otoku, pa so strokovnjaki glede na analizo vode takrat kopanje odsvetovali. Izkazalo se je, da je bilo onesnaženje res posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin pred vzorčenjem. No, zdaj jim torej, kot že rečeno, se lahko namočite kjerkoli vam je volja in seveda se ohladite ter uživajte. Uživajte tudi v naši družbi, gremo z glasbo naprej.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje je hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali o 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2 uri po noči. Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Saša Zadnik Frelih.
3: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Dobre glasbe ne bo manjkalo, svežih informacij, svežih novic in seveda tudi informacij z cest, če ostanete v naši družbi z vami Radio Kran. Kaj se na cesti dogaja, pa bomo veseli, da nam sporočite tudi vi iz prve roke na 08 nič 22 55.

Ob dobri glasbi bomo nadaljevali tole druženje na Radiu Kranj. Bodite in ostanite v naši družbi. Če bi nam radi sporočili, kje se mudite v tem nedeljskem popodnevu, lahko to storite preko SMS-a na 030-220. Sporočite nam, kje ste, kaj počnete in seveda ne pozabite tudi na naš pozitiven ponedeljek. Ta sledi oziroma bo na vrsti jutri, ko vas razveselimo z našim paketom. Seveda je treba teden začeti tako lepo, ne? Ponavad so ponedeljki tisti, ponedeljek je, ne da se mi nočem, novi začetki, ali pa po dopustu so ponedeljki sploh zoprni, a ne? Čaka na še en kup opravil doma, pospravljanje cun in seveda polni smo vtisov enih takih lepih počitnic, mi moramo pa v službo. In če se vam prav to dogaja, nam lahko na 030-220 sporočite. Prav jutri, kakšen je tale vaš ponedeljek, ki prihaja in potem nekoga izmed vas izžrebamo in vam ponedeljek polepšamo. Vsak ponedeljek v tem poletju. Za lepši teden, za lepši začetek ali pa da lažje dočakamo počitnice, tisti, ki še odštevate do njih.

0: Živjo, Sanša sem z vami v nedeljskem popodnevu, vi poslušate Radio Kranj. Za več informacij tudi na naši spletni strani www.radio-kranj.si. Ne pozabite pa še na TikTok, Instagram in Facebook, vse to imamo in sledite nam. Uživajte še naprej v naši družbi ob dobri glasbi.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj, jutri bo sončno s kakšno ploho.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Pozdravljeni, draga Gorenjska, Radio Kranj ste ujeli. Gremo na počitnice, gremo na Jamajko. Ja, res je, ko gremo na dopust, je avto včasih videti, kot da se ne selimo za en teden, ampak za vedno. Kovčki, torbe, hladilna torba, napihljiv flamingo in še bi lahko naštela, prostora pa je vedno premalo. Čeprav dajmo se spomniti, kako so včasih s fičkotom lahko šli štiričlanska družina, pa vso robo so lahko imeli s seboj. No, strokovnjaki sicer svetujejo, da najtežjo prtljago zložimo čim nižje in čim bližje naslonjalom zadnjih sedežev. Več pa Daniel Granda, inštruktor AMZS-ja.
1: Vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila, ne? Tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obvladati.
0: Torej, zdaj vemo, najprej veliki kovčki, nato manjše torbe, čisto na koncu pa stvari, ki jih bomo potrebovali med potjo. In ne pozabite, če se prtljažnik ne zapre, rešitev ni močnejši pritisk, ampak kakšen kovček manj. Srečno pot in čim manj vprašanj, a smo že tam.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Prideš na kavo?
8: Takoj, kam?
7: V grad Kieselstein.
8: V grad? Na kavo?
7: Ne samo zaradi kave.
9: Zaradi zgodb, ki skriva.
10: Razstava Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50 tisoč evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140 tisoč evrov.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Družbo vam danes dela Saša Zadnik Frelih.
6: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Dobre glasbe ne bo manjkalo, svežih informacij, svežih novic in seveda tudi informacij z cest, če ostanete v naši družbi z vami Radio Kran. Kaj se na cesti dogaja, pa bomo veseli, da nam sporočite tudi vi iz prve roke na nič 8 nič 22 55.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Radio Kranj je z vami. Če pakirate v tem trenutku za dopust, je to tisto najslabši del dopusta, ne? Ko vedno eden bi nekaj spakiral, drug bi nekaj drugega, potem ne gre noter, malo živčne vojne, otroci skačejo naokrog, ampak ne pozabiti glavne stvari. Saj vemo, ko gremo na dopust, običajno najprej pomislimo na kopalke, sončna očala in polnilec za telefon, potovalna lekarna pa se pogosto spomni šele takrat, ko nas začne boleti glava. Nekje sredi avtoceste. No, strokovnjaki svetujejo, naj potovalna lekarna vsebuje zdravila, ki jih redno jemljemo, sredstvo proti bolečinam in povišani temperaturi, termometer, obliže, gaze, povoje ter tudi razkožilo. Prav pridajo tudi rehidracijski praški, sredstva proti potovalni slabosti in še bi lahko naštevali, ampak več o tem tudi Kristina Orožen, doktorica medicine.
1: Potovalna lekarna ne obsega tista osnovne potrebščine, katere so potrebne, da se recimo prvi dan, prvih 48 ur ali pa v primeru nekih takih manj izrazitih zdravstvenih težav, družina lahko sama oskrbi. To se pravi, sigurno na eno tako potovanje vzamemo zdravila, ki jih redno jemljamo, že tako sicer doma. Ne? Poleg tega priporočamo, da vsaka potovalna lekarna vsebuje tudi tisto osnovni obvezilni material, se pravi neke obliže, povoje, gaze, tako kot imamo tudi doma verjetno neko osnoven kompletek vedno pripravljen. Poleg tega pa seveda razkožilo, potem nek smiselno vzeti nek rehidracijski prašek za pripravo rehidracijske raztopine, se pravi za nadomeščanje izgubljenih mineralov, elektrolitov in pa preprečevanje dehidracije ob neki driski oziroma bruhanju. Priporočamo, da se vzame tudi kakšne probiotične tablete in pa kakšna zdravila za lajšanje oziroma ustavljanje driske. Potem po drugi strani tudi kakšne sredstva za lajšanje zaprtja, ker tudi to nas lahko na potovanju doleti. Seveda, tako kot imamo vedno vsi doma, tudi kakšna zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam. Če seveda potujemo z otroki, vzamemo tudi prilagojeno zdravilo za njih oziroma zdravila, ki jih lahko tudi otroci vzamejo. Pa kakšen termometer je smiselno vzeti in pa seveda neke zaščitne kreme za zaščito pred soncem, repelente za zaščito pred piki insektov.
0: Pravzaprav je tako, ne? Kopalke lahko pozabimo in kupimo nove, pri zdravilih pa je bolje, da smo pripravljeni. Naj potovalna lekarna ostane zaprta ves dopust, a naj bo vseeno vedno vse pri roki. Srečno pot, veliko zdravja in čim manj nepričakovanih obiskov lekarne.

0: Živjo, Saša sem z vami v tem nedeljskem popodnevu. Bodite v naši družbi tudi vi. 0800 22 55 je naša številka. Če vas na poti kaj zmoti, nas obvestite.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno s kakšno ploho.
3: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Dobar dan in dobrodošli v nedeljskem popoldnevu. Tudi letos bo za navadne smrtnike in rekreativne kolesarje mogoče osvojiti krvavec v tekmi proti Tadeju Pogačarju. V nedeljo 2. avgusta se bo naš kolesarski as na vzponu na krvavec spustil v boj s 1177 udeleženci kolesarskega izziva z klanca v klanc. Od vznožja vzpona na koncu vasi Grad do hotela na krvavcu se na 15,13 km dolgi gorski cesti kolesar povzpene na 1177 višinskih metrov. Poprečni naklon je 7,9%. Zaradi tega se bo natanko toliko kolesark in kolesarjev tudi pomerilo na izzivu z klanca v klanc. Lani je ob premierni izvedbi tega dogodka enemu kolesarju uspelo priti na cilj pred Tadejem. To je bil 40-letnik iz Velike Britanije. Čeprav je Pogačar klanec prevozil občutno hitreje kot Anglež, je bila začetna prednost, ki jo je dal udeležencem dovolj, da je do vrha krvavca Pogačar polovil vse z izjemo omenjenega Angleža. Iz klanca v klanc, torej tudi letos 2. avgusta ob 10. uri s štartom, kje drugi, kot v Pogačarjevi rodni komendi oziroma njegovi domači vasi Klanc.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
8: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
8: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni

0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Petje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Najboljši miks hitov za tvoj

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
2: Najbolj si mix hitov za

0: veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.